0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, pa kaj se direš? No, dober dan, za mene je isti, ko je včeraj bil ostal na istem nivoju. Ta je zlov švoh, veš, zlov za en klinc.
3: Čak mal, Marjan, povej mi, kva se ti je spet razšraufal?
2: Ti se boš razšraufal, če boš slučajno drezal v osje gnezdo, to se zapomni.
3: Ha, čaki mal, ti sploh nisi neka nevarna oasa, ti si en navaden trot, ki dela tak, ker reče matica.
2: Da te bo malo popravil, si, sam en velik trotl, ne trot, trotl si.
3: Dobre, dej bruhen, kaj je bilo?
2: Kaj je bilo, se veš, glavo bolj spet pri moji.
3: Ha, glavobol. Veš, to ti moram pa povedati. Glavoboli pri ženskah so različni.
2: Kako te to misliš različni? Jo boli glava ali pa nije?
3: Ja, sam v enih poslih jo boli glava, v drugi posli jo pa ne boli glava.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, pa kaj se direš? No, dober dan, za mene je isti, ko je včeraj bil ostal na istem nivoju. Ta je zlov švoh, veš, zlov za en klinc.
3: Čak mal, Marjan, povej mi, kva se ti je spet razšraufal?
2: Ti se boš razšraufal, če boš slučajno drezal v osje gnezdo, to se zapomni.
3: Ha, čaki mal, ti sploh nisi neka nevarna oasa, ti si en navaden trot, ki dela tak, ker reče matica.
2: Da te bo malo popravil, si, sam en velik trotl, ne trot, trotl si.
3: Dobre, dej bruhn, kaj je bilo?
2: Kako je bilo, se veš, glavo bolj spet pri moji.
3: Ha, glavobol. Veš, to ti moram pa povedati. Glavoboli pri ženskah so različni.
2: Kako te to misliš različni? Jo boli glava ali pa nije?
3: Ja, ja, sam v enih poslih jo boli glava, v drugi posli jo pa ne boli glava.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: Slovenci!
5: Bing!

0: poštar Lojz. Ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, pa kaj se deleš? No, dober dan, za mene je isti, ko je včeraj bil ostal na istem nivoju. Ta je zelo švoh, veš, zelo za en klinc.
3: Čak mal, Marjan, povej mi, kaj se ti je spet razšraufal?
2: Ti se boš razšraufal, če boš slučajno drezal v osje gnezdo, to se zapomni.
3: Ha, čaki mal, ti sploh nisi neka nevarna osa, ti si en navaden trot, ki dela tak, ker reče matica.
2: Da te bo malo popravil, sni, sam en velik trotl, ne trot, trotl sni.
3: Dobre, dej bruhen, kaj je bilo?
2: Kaj je bilo, se veš, glavo bolj spet pri moji.
3: Ha, glavobol! Veš, to ti moram pa povedati. Glavoboli pri ženskah so različni.
2: Kako te to misliš različni? Jo boli glava ali pa nije?
3: Ja, sam v enih poslih jo boli glava, v drugi posli jo pa ne boli glava.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.